Če želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv, izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Sesljan. Prek Porto Vivo barko berite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Sesljan. Prek Porto Vivo barkovel Topolini Grljan. Vozil